0: Ada. Ogini.
1: Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Haga, Ha